Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, udeležencem generalnega zasedanja papeških misijonskih družb, duhovnost misijonske enosti in občinstva mora temeljiti na Kristusu. Papež Leon XIV. Sprejel v audienco več kot 1000 članov vzgojno izobraževalne skupnosti Vila Nazaret. V stražišča v spominskem dnem obhajale 25. letnico smrti Vinka Kobala.
0: Sveti oče je v ponedeljek 1. junija v audienco sprejel udeležence generalnega zasedanja papeških misijonskih družb. Na začetku svojega nagovora je dejal, da je letošnje leto bogato z misijonskimi imeniki. Spomnil je, da letos mineva 100 let, odkar je njegov predhodnik Pi 11. na pobudo papeške družbe za širjenje vere določil, da na predzadnjo nedeljo v oktobru obhajamo misijonsko nedeljo. Že 100 let je ta dan namenjen molitvi, premišljevanju in podpori evangelizacijskemu poslanstvu cerkve, zlasti na področjih, kjer se oznanjevanje evangelija šele začenja in kjer je cerkev še mlada. Na ta dan je vsaka katoliška skupnost povabljena, da moli in daruje duhovne in materialne daritve za misijonska prizadevanja na območjih prve evangelizacije ter za podporo mladim cerkvam. Z veseljem se zahvaljujem vam in vsem tistim, ki po vsem svetu sodelujejo z vami. Za vaša velika in majhna prizadevanja pri širjenju svetovnega misijonskega dneva v vseh cerkvenih okrožjih v univerzalnem občestvu cerkve. Če smem dodati, je ena od posebnih nalog misijonske nedelje ta, da spominja ljudi v starejših oziroma uveljavljenih cerkvah, kako pomembno je, da se tudi oni pridružijo misijonskemu duhu celotne cerkve. Zahvaljujoč sredstvom zbranim na misijonsko nedeljo, papeška družba za širjenje vere lahko zagotovi potrebno pomoč več kot 1130 cerkvenim okrožjem, ki so odvisna od dikasterija za evangelizacijo, oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve. Tako jim pomaga vzpostaviti potrebne cerkvene infrastrukture in podpira različne misijonske pobude. Prav tako podpira upravljanje 5 kolegijev v Rimu za stalno formacijo duhovnikov in posvečenih oseb, ki pridejo v večno mesto na študij ter postanejo dragocen vir za svoje krajevne cerkve, v katere se vrnejo po končanem študiju. Te in še mnoge druge misijonske pobude so mogoče zahvaljujoč velikodušnosti vernikov na misijonsko nedeljo. Zatem je sveti oče izpostavil, da letos obeležujemo 110-letnico, odkar je blaženi Paolo Mana ustanovil papeško misijonsko zvezo, ki jo je sveti Pavel VI. Opredelil kot dušo drugih papeških misijonskih družb. Leon XIV. Je vse spodbudil, naj sodelujejo pri njenem poslanstvu spodbujanja vedno bolj goreče misijonske duhovnosti med vsemi krščanimi, ter globlji zavezanosti k univerzalnemu poslanstvu evangelizacije, ki ga ima cerkev v tej novi misijonski dobi. Prav tako je Božja previdnost, da bo 24. septembra letos v St. Louisu v Misuriju za blaženega razglašen častitljivi Božji služabnik Fulton Sheen, ugledni nacionalni direktor papeških misijonskih družb v Združenih državah Amerike. Nadškof Sheen je bil luč vere, upanja in ljubezni, ki je desetletja sijala prek radija in televizije. Sam sem priča njegove evangelizacije v času svojega odraščanja. Njegove oddaje so se milijonov ljudi dotaknile z upanjem evangelija, njegove pobude in prizadevanja pa so prinesli veliko duhovno in materialno pomoč cerkvam na področjih prve evangelizacije. Naj bo naš novi blaženi zgled za vse nacionalne in škofijske direktorje papeških misijonskih družb po vsem svetu. V svetu, ki ga vedno bolj zaznamujejo razdeljenost, vojne in konflikti med narodi in ljudstvi, 4 papeške misijonske družbe, ki so v pristojnosti oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve, neprecenljivo služijo poslanstvu cerkve pri oznanjevanju Kristusa, kneza miru in učlovečenega razodetja Božje ljubezni do človeštva. V tem smislu papeška misijonska družba svetega otroštva opravlja posebej dragoceno poslanstvo, ko prinaša luč vere in tolažbo krščanske ljubezni otrokom po vsem svetu, zlasti na področjih zaznamovanih s sovraštvom in nasiljem. Enako pomembna je papeška misijonska družba svetega Petra Apostola, ki spodbuja in podpira formacijo avtohtonih duhovnikov in posvečenih oseb na področjih prve evangelizacije. Na mnogih krajih bi brez pomoči te družbe bogoslovci in novinci ostali brez potrebnih sredstev za njihovo človeško, duhovno in pastoralno formacijo. V nadaljevanju nagovora se je papež navezal na temo letošnje misijonske nedelje Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, ki poudarja enost vernikov in obeležuje stoletnico obhajanja te svetovne pobude.
1: It invites all of the members of the church to a deeper communion in Christ.
0: Vse ude cerkve vabi k globljemu občestvu v Kristusu in k polnejši enosti v njegovem božjem poslanstvu ljubezni. Odseva globoko željo, ki jo je Gospod izrazil v molitvi k očetu pred svojim trpljenjem. Ti vidiki, izraženi v letošnji temi, pozivajo k misijonski prenovi v cerkvi v prihodnjih letih. Zato vas spodbujam, da imate to v mislih. Da živite pristno duhovnost misijonske enosti in občestva osredotočene na Kristusa, ter jo spodbujate s svojimi dejavnostmi med verniki. Moji dragi bratje in sestre, drugi vatikanski koncil je poudaril, da je potujoča cerkev po svoji naravi misionarska, saj ima po načrtu Boga Očeta svoj izvor v poslanstvu Sina in Svetega Duha. Vse vas vabim, da se zavedate nujnosti nenehnega misijonskega spreobrnjenja in da skupaj iščete poti, kako biti misionarska cerkev za ozdravitev našega sveta, ki je tako poln napetosti, konfliktov in vojn. Pri tej pomembni nalogi ostaja delo papeških misijonskih družb bistvenega pomena. Zato nadaljujmo naše misijonsko potovanje z veseljem in obnovljeno gorečnostjo. Pri vsem, kar delamo za evangelizacijo, vedno postavimo v središče Jezusa Kristusa ter se oklenimo čudovitega evangelskega načela, ki ga je izrazil Janez Krstnik. On mora rasti, jaz pa se moram manjšati. Vse vas, vaše sodelavce, dobrotnike in vse, ki sodelujejo pri tem pomembnem misijonskem delu, izroča materinski priprošnji Božje Matere Marije, kraljice misijonov in vsem svetnikom misionarjem, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
3: Papež Leon XIV. V soboto 30. maja pozno popoldne sprejel v audienco v dvorani blagoslovo več kot 1000 članov vzgojno-izobraževalne skupnosti Villa Nazaret. Po pozdravnem nagovoru kardinala Pietra Parolina, ki je tudi za njih daroval sveto mašo, je zbrane nagovoril papež Leon XIV.
4: Cari fratelli e sorelle, buonasera e benvenuti.
3: Dragi bratje in sestre, dober večer in dobrodošli.
4: Saluto sua eminenza il cardinale Pietro Parolin.
3: Pozdravljam njegovo eminenco kardinala Pietra Parolina in se mu zahvaljujem za njegove besede dobrodošlice in uvod v čudovito resničnost Villa Nazaret, pa tudi njegovo ekscelenco monsignorja Claudia Maria Celija, ter navzoče duhovnike in redovnike. Pozdravljam predstavnike različnih skupin v Villa Nazaret, Fundacija Sveta Nazareška družina, Združenje skupnosti Domenico Tardini, Fundacijo Skupnost Domenico Tardini in študente kolegija, priče poti, po kateri je ta skupnost rasla in se spreminjala, kako zahteva ljubezen, da bi v času odgovorila na vedno nove izzive mladinske vzgoje. Na začetku tega srečanja bi rad spomnil na nekatere pomembne like vaše zgodovine, kardinala Domenica Tardinija, ustanovitelja, kardinala Antonija Samoreja, njegovega prvega naslednika in kardinala Akila Silvestrinija, rodovitnega in oglednega razlagalca začetnega načrta. Naša hvaležnost pa gre tudi številnim študentom, alumnom, prijateljem in družinam, ki so dale dragocen prispevek. Villa Nazaret je bila ustanovljena leta 1946, po koncu druge svetovne vojne, kot znamenje in orodje vzgoje ter miru. Ustanovitelj je razumel, da je za pospeševanje trajnega miru potrebno vzgajati mlade za voditelje v dobrem, jim dati primerna orodja za življenje evangeljskih vrednot v družini, pri študiju, pri razvedrilu in v opravljanju poklica. Zato je v Vili Nazaret uvedel široko zasnovano vzgojno ustanovo, duhovno, intelektualno in moralno, s posebnim ciljem, da bi to priložnost naredil dosegljivo vsem, bogatim s talenti in dobro voljo, ki pa jim je primankovalo potrebnih sredstev za študij. Villa Nazaret ima namen ponuditi izobraževalne programe, ki jih raznema globok krščanski in človeški navdih, posebno metodo, skupnostno potjo, ki jo spremljajo izkušeni vzgojitelji in se uresničuje z vključevanjem vseh, kot je zaželeno v apostolski konstituciji Veritatis Gaudium. Vem, koliko in kako je bil kardinal Silvestrini učitelj in vodnik na vzgojni poti mnogih izmed vas in kako njegovo učenje še danes navdihuje številne projekte, ki jih izvaja skupnost Villa Nazaret. Vaša formativna ponudba, ki vsebuje smernice človeške in duhovne poti vsakega izmed vas, opazuje nekatere svetopisemske ikone. Naj bodo vedno vir navdiha za vaša dejanja. Zlasti nam evangeljski prizor umivanja nog in prilika o usmiljenem Samarijanu pomagata razumeti, kakšen bi moral biti življenjski slog gospodovega učenca. Poklicani smo ne zato, da bi nam stregli, ampak da bi stregli, pozorni na vsakega moškega ali žensko, ki ga srečamo na svoji poti, da bi mu ponudili konkretna dejanja ljubezni. Z tega vidika se dobro spomniti, kar je zapisal papež Frančišek. O polnosti postajamo človeški, kadar smo več kakor človeški, ko namreč dovolimo Bogu, da nas popelje onkraj nas samih, da bi dosegli svoje najbolj resnično bistvo. Dejansko, kot sem poudaril v nedavno objavljeni okrožnici, to, kar rešuje človeškost, ni okrepljena samozadostnost, ampak odnos, ki osvobaja, občestvo, ki preobraža. Danes se človeštvo nahaja pred odločilno izbiro, postaviti nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo prebivata skupaj, v katerem je dostojanstvo vsakega človeka zaščiteno, pravično se spodbuja in je bratstvo omogočeno. Ti dve ikoni nas spominjata, kako naj delujemo, da bomo odgovorili na izzive, ki so pred nami. V luči vsega tega bi rad spomnil in vas spodbudil še za zadnji vidik vašega dela, na namen, da bi Vilo Nazaret spremenili v ognjišče in kovačnico krščanske misli, v kateri stekanje intelektualnih, moralnih in ekonomskih naporov moških in žensk, ki pripadajo različnim generacijam in življenjskim okoljem, prispeva k poglabljanju, rasti in širjenju kulture, ki jo vedno bolj razsvetljujejo evangeljski nauki. Ob obisku 50-letnici ustanovitve skupnosti vas je sveti Janez Pavel II. Opogumljal, da si prisvojite in posredujete tisto modrost, ki očiščuje, dopolnjuje in vodi k polnosti najbolj plemenite napore človeške inteligence in delavnosti. Jih rešuje ujetništva napuha in logike gospodovanja, ter jih odpira perspektive ljubezni in služenja. Papež Benedikt XVI. Je nekaj let pozneje potrdil svojo povabilo Vili Nazaret, naj mlade vzgaja v pogumu za odločitve, v odprtosti za dialog, sklicevanjem na razum, očiščen v talinnem lončku vere. Spomnil je na pogovor med diakonom Filipom in Etiopcem, o katerem pripovedujejo apostolska dela in dodal. Pomembno je torej, da nekdo stopi do nekoga, ki je na poti in mu oznani veselo vest o Jezusu. Kot je storil Filip, tukaj se skriva diakonija, ki jo krščanska kultura lahko vrši, ko pomaga ljudem, ki skušajo odkriti njega, ki je skrit v straneh svetega pisma, kot tudi v življenjskih dogodkih vsakega posameznika. Zaključil je, nobena kultura ne more biti zadovoljna samo seboj, dokler ne odkrije, da mora postati pozorna na resnične in globoke potrebe človeka, vsakega človeka. Ti pozivi so bolj kot kdajkoli prej veljavni tudi danes, v času, v katerem mladi razpolagajo s čudovitimi sredstvi za spoznavanje in rast, vendar pa tudi zelo potrebujejo luč in vodstvo, zlasti za ustvarjanje edinosti med umom in duhom, med vero, študijem, poklicem in življenjem. Zato naj tudi jaz postanem odmev svojih predhodnikov in vas podbudim, da z obnovljenim navdušenjem nadaljujete svoje delo. Iz srca se zahvaljujem vsem vam, vzgojiteljem, študentom, partnerjem, alumnom, za dobro, s katerim vsak dan bogatite cerkev in družbo. Izročam vas Mariji, materi modrosti in zvezde na naši poti, ko vam vsem iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
4: La benedizione apostolica.
3: Leta 2026 mineva 25 let od smrti duhovnika Vinka Kobala, ki je 29. maja 2001 po bogati življenjski poti, zaznamovani z duhovniškim poslanstvom, v Godoviču zaspal v Gospodu. Ob obletnici njegovega odhoda v očetovo hišo so v Stržiščah pripravili spominski dan. Začeli so ga s pohodom po poteh Vinka Kobala, Stržišče, Rud Stržišče, ki ga je vodilo turistično društvo pod Brdo. Na to so o 15. uri nadaljevali spominsko obletno svetomašo o 25. letnici smrti Vinka Kobala. Daroval jo je apostolski nunci v Sloveniji monsignor Luigi Bianco ob somaševanju 8 duhovnikov, ki nadaljujejo Vinkovo poslanstvo v gibanju Pot. Svetomašo so sklenili z molitvijo na grobu gospoda Vinka Kobala, ki je ob Stržiški cerkvi. Sodelovanje pri sveti maši so oblikovali po stržiški tradiciji, torej s petjem pri maši, ki ga je vodil gospod Sebastian Martinčič, s prijatelji, ter z branjem beril, prošenj in zahval. Prisluhnemo pozdravu pred sveto mašo.
5: 29. maja 2001 je za gospoda Vinka Kobala nastopila polnost časov, ko je dozorel za nebesa. Za nas pa je nastopil čas Božjega testiranja. Ali bomo znali iti dalje brez Vinkove fizične prisotnosti, njegove pronicljive besede, brez občutka varnosti, ki smo ga doživljali ob njem? Ali smo razumeli in ponotranili vsebino oznanila, ki nam ga je Bog podajal po gospodu Vinku? Kot ogromen pisani mozaik smo zbrani skupaj. Različnih značajev, poklicev, velikokrat različnih mnenj, a nedvomno zaznamovani s pečatom dogajanja Jezusa Kristusa, njegovega odrešujočega telesa, žive cerkve, katere žive celice smo mi vsi poklicani po imenu, da se vzidamo kot živi kamni. Poklicanost v srečanje z živim Kristusom v občestvu, to je bila Vinkova vzgoja. Na zunaj se odraža kot prijateljstvo, veselje, skupnost, odgovornost, pozornost zaradi ljubezni Jezusa Kristusa, osrednjega dogajanja zgodovine. Kar je videti na zunaj, ima globoke, neusahljive korenine. Lahko se posušijo posamezne veje, zgnijejo posamezni listi, a organizem Jezusovo telo ne odmre nikdar. Gospod Vinko je bil nad tem dogajanjem tako navdušen, da nas je s svojim navdušenjem, izjemnim žarom, radostnim prijateljstvom in ustvarjanjem prostora Jezusa Kristusa med nami dobesedno okužil. Naj bo ta sveta daritev eksplozija hvaležnosti Bogu za gospoda Vinka Kobala, za občestvo verujočih in močna prošnja gospodu Vinku, da prosi za nas pri Bogu za vodstvo Božjega duha.
3: Po maši in molitve na grobu je bila okrogla miza v Vinku, v domu duhovnosti v dvorani, ki jo imenujejo Toronto, ker so za njeno izgradnjo darovali mladi iz Toronta, potem ko so bili na tednu duhovnosti in videli, v kako zahtevnih razmerah potekajo tedni. Okroglo mizo sta moderirala Jože Korinčič in Janez Podobnik. Sodelovanju sta povabila 6 članov gibanja Pot, 2 iz prvih skupin, začetku tednov, 2 izmed tistih, ki so srednja oziroma mlajša generacija in 2 duhovnika, Tomaža Kodriča in Primoža Erjavca, ki sodelujeta pri vodenju tednov duhovnosti, šole skupnosti, študentskih skupin, zakonskih skupin. Okrogla miza je obravnavala predvsem 3 vprašanja: kako so se sami srečali z Vinkom oziroma gibanjem Pot in kako jih je to srečanje zaznamovalo oziroma oblikovalo kot odgovorne kristjane in državljane, kako prejeto izkušnjo vere in odgovornosti za cerkev in družbo živijo sami in v danem trenutku, kakšno vizijo poslanstva gibanja Pot slutijo oziroma vidijo cerkvi in družbi tudi v prihodnje.
6: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Jezik ljubezni, sprejemanja in miru. Sveti oče ob 60. obletnici neokatehumenske poti, evangelizacija, temeljna naloga cerkve. Papežev molitveni namen za mesec juni 2026 se glasi za vrednote športa.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
1: Lord of life,
0: Gospod življenja, zahvaljujemo se ti za dar športa, za tiste, ki slavijo Boga z vadbo telesa, za prijateljstva, ki se porodijo na terenu in za veselje igrati kot ekipa. Ti nas poučuješ, da se v življenju, kakor tudi med igro, nihče ne reši sam. Potrebujemo druge za rast, za učenje spoštovanja, za premagovanje omejitev in za skupno praznovanje doseženih zmag.

0: We ask this sport may always be a school of fraternity.
1: Prosimo te, da bo šport vedno šola bratstva in ne neplodnega rivalstva, prostor srečanja in ne izključevanja, pot miru in ne nasilja.
0: Not violence.

0: May those who play, train or cheer
1: Storie da botisti, ki igra, vadi ali podpira, odkrijo v športu univerzalni jezik, ki zbližuje kulture, povezuje ljudstva in seje spoštovanje, solidarnost in osebno rast.

0: Lord Jesus, may every
1: Gospod Jezus, stori, da bo šport prilika življenju. Živete s tabo, sodelujoče s prizadevanjem in veseljem. Živete s ponižnostjo med porazom in s hvaležnostjo po zmagi, ki nam jo ponujaš v svojem vstajenju.

0: May your spirit never be lacking in us.
1: Naj nam nikoli ne zmanjka tvojega duha, ki nas napravlja kot eno ekipo, povezano s teboj, za gradnjo občestva in bratstva skozi zgodovino.
0: Amen.
1: Maria Montserrat Alvarado, trenutna predsednica in glavna operativna direktorica EVTN News, bo novembra nasledila Paula Ruffinija kot prefekta dikasterija za komunikacijo in tako nadaljevala pot reforme ter prenove rimske kurije, ki jo je začel papež Frančišek. Papež Leon XIV. Je namreč v torek, 2. junija, imenoval Mario Montserrat Alvarado, trenutno predsednico in glavno operativno direktorico EVTN News za prefekta dikasterija za komunikacijo in sicer začetkom od 1. novembra 2026. Maria Montserrat Alvarado, rojena v Ciudad de Mexico, ima diplome z Univerze Florida International University in Univerze George Washington. Od leta 2009 do 2023 je opravljala visoke položaje v skladu Beckett Fund for Religious Liberty, kjer je sodelovala pri pobudah namenjenih obrambi verske svobode in spodbujanju človekovega dostojanstva. Od leta 2023 je predsednica in glavna operativna direktorica EVTN News, novinarskega oddelka televizijske mreže Eternal World, kot nadzornica mednarodne medijske platforme, ki ustvarja vsebine v 7 jezikih na televiziji, radiju, tiskani digitalnih in družbenih medijih.
2: Svetim očetom se je v ponedeljek 1. junija srečalo okoli 3000 članov italijanskega združenja evropskih katoliških skavtin in skavtov, ki obhaja 50-letnico delovanja. Spomnil je, da je v središču vzgojnega nauka ustanovitelja Badna Paula služenje, ki nas osobi.

0: vaja osredotočenosti nase ter pohvalil prizadevanja skautov, da gojijo razsežnost evropeizma. Papež Leon XIV. Je svoj govor začel z geslom, ki ga je združenje izbralo ob svoji 50-letnici. Če je všeč Bogu, zavedno. Glede na to, da je srečanje potekalo le nekaj dni po prazniku Binkošti, ki dobesedno pomeni 50, jim je zaželel, naj bo tudi njihova obletnica kot nove Binkošti.
1: Lo Spirito Santo scende su ciascuno di voi, come ha fatto con gli apostoli riuniti nel cenacolo.
0: Naj Sveti Duh pride na vsakega izmed vas, kakor je storil z apostoli zbranimi v dvorani zadnje večerje. Knjiga apostolskih del nas spominja, da dar Svetega Duha razuname življenje, odpre za poslanstvo in ustvarja razumevanje med različnimi jeziki. Dar ustalega Kristusa nam namreč pomaga najti vedno nove načine, da pričujemo lepoto vere. To oznanilo zveličanja je polno upanja in nas spodbuja, da ravnamo pošteno pri vsaki življenjski odločitvi, pri vsem, kar delamo. V teh 50 letih je Italijansko združenje evropskih katoliških skautin in skautov utrdilo specifičen vzgojni slog za izražanje pričevanja vere. Z uporabo sredstev razvitih po navdihu Badna Pavla spremljate fante in dekleta k srečanju z Jezusom, ki je učitelj dobrega življenja, zvesti prijatelj, pravičen in močen vodnik na naši poti. V nadaljevanju je Sveti Oče poudaril, da sta življenje na prostem in stik z naravo nepogrešljivi razsežnosti skautskih dejavnosti, ki govorijo o Božji dobroti prek sledov, ki jih je v stvarstvu pustil sam stvarnik.
1: Al libro della natura unite con saggezza la parola di Dio.
0: S knjigo narave modro povezujete Božjo besedo, ki ohranja čut za zgodovino in nas podpira, ko nas življenjska pot postavi na preizkušnjo. Vabim vas, da tako kot iz vrelca sveže vode zajemate iz Svetega pisma, da bi razsvetlilo in podprlo vaše izkušnje človeške in duhovne rasti, tako v osebni kot v skupnostni dimenziji. Kot je dejal papež Frančišek, vas vabim, da imate vedno s seboj kot navigator evangelij, ki je resnični zemljevid življenja in ga vsak dan odprete.
1: Cari capi scout, il Vangelo è ben più di un libro.
0: Dragi skautski voditelji, evangelij je veliko več kot knjiga. Je sama Kristusova oseba, blagovest za človeštvo, ki je zmedeno, zaslepljeno in razočarano zaradi veliko zla. On poteši našo žejo po pravičnosti in resnici in nam vliva pogum, da vztrajamo v dobrem in se osebno postavimo v službo bližnjemu. Vi pričujete o tem prizadevanju otrokom, ki so vam zaupani. Doslednost vašega življenja in zrelost vaših odločitev so v njihovih očeh zelo pomemben zgled, ki jim pomaga rasti. Skupaj z njim torej živite lepoto vero v vsakdanjih dejanjih in v skupni molitvi, v zakramentih in pri razločevanju poklicanosti vsakega posameznika. Velikodušno odgovorite na Kristusov poziv, ki vas vabi, da se povzpnete na vrh, da odrinete na globoko in da skupaj hodite po poti kreposti. Ob tem je papež dodal, da duhovni asistenti zagotavljajo vez med cerkvijo in skautskim združenjem. Svoje duhovniško poslanstvo živijo v službi otrok in mladih, ter so skupaj s skautskimi voditelji odgovorni za njihovo vzgojo in duhovno rast.
1: Il metodo scout mette al centro la persona.
0: Skautska metoda v središče postavlja osebo. Skrbi za vse njene medosebne odnose in človeško bogastvo. Pedagoška izbira vašega združenja se v tem smislu izraža v vzgoji v ločenih skupinah za fante in dekleta, da se jim posveti posebna pozornost. Pri tovrstnem odkrivanju temeljnih značilnosti tega, kaj pomeni biti ženska in kaj moški, gre za dinamiko, ki pripravlja na pristno in zavestno srečanje z drugim, kar lahko spodbuja vzajemno zorenje. Formacija dobrih kristjanov in dobrih državljanov predstavlja cilj skautske metode, ki se uresničuje skozi pedagoško sodelovanje voditeljev z vsakim dekletom in fantom v različnih fazah na poti. V tem tako kompleksnem zgodovinskem obdobju cenim vašo odločitev, da kot združenje gojite tudi razsežnost evropeizma, ne na politični, temveč na kulturni ravni, ter s tem obnavljate zauzemanje za gradnjo Evrope ljudstev, ne samo poslov, združene z najvišjimi vrednotami krščanskega humanizma. Ob koncu govora je Sveti Oče izpostavil, da je služenje tista točka, ki združuje vse elemente Baden-Pavlove metode. je srce njegovega vzgojnega mišljenja.
1: Servire significa mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri.
0: Služiti pomeni svoje sposobnosti in svoj čas dati na razpolago drugim, popolnoma zastonsko, ne da bi pričakovali kaj v zameno. Prek služenja se razvijajo altruizem, solidarnost, pozornost do bližnjega in občutek za družbeno odgovornost. Služenje živeto v veri nas osvobaja težnje, da bi bili osredotočeni nase, brezbrižni in zaprti, ter nas odpira za izkušnjo skupnosti in občutek odgovornosti. Od majhnih stvari, ki jih naredimo dobro, do vzajemne skrbi. Pustolovščina skautizma pomaga odkriti, kako našo človeškost razsvetljuje delo Boga, ki je pravi vzgojitelj nas vseh. Dragi skauti in skautinje, medtem ko vas spodbujam, da z veseljem in predanostjo nadaljujete dejavnosti vašega združenja, prosim Svetega Duha naj med vami pomnoži svoje darove, da boste znali govoriti in širiti jezik ljubezni, sprejemanja in miru. Izročam vas materinskemu vodstvu Presvete Marije in iz srca podeljujem apostolski blagoslov vsem vam in vašim dragim.
2: V Madridu je prejšnjo soboto potekala sveta maša ob 60-letnici ustanovitve neokatehumenske poti. Daroval je madridski nadškof kardinal José Cobo Cano. Ob koncu maše pa sta bili prebrani sporočili papeža Leona XIV. In kardinala Kevina Farela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje. Svete maše v madridski katedrali Almudena se je udeležilo več tisoč ljudi, med njimi sta bila tudi Kiko Arguello in Carmen Hernández, ki sta se v 60-ih letih srečala v enem najrevnejših madridskih predmestij, s čimer so se začeli prvi koraki neokatehumenske poti. Pri maši pa je bilo zbranih tudi veliko otrok in vnukov tistih, ki so bili priča začetkov tega cerkvenega gibanja, ki je danes prisotno v 138 državah po vsem svetu, z več kot 20.350 skupnostmi, zahvaljujoč številnim misionarjem, vključno z laiki in zakonskimi pari. Ob koncu svete maše se je prebralo sporočilo svetega očeta Leona XIV., ki ga je ob tej priložnosti v papeževem imenu podpisal kardinal Pietro Parolin. Treba je spomniti, piše v sporočilu, da je evangelizacijsko poslanstvo temeljna naloga celotne cerkve, ki si z radostjo in ponižnostjo, v zauzemanju za enost vseh svojih udov in v poslušnosti delovanju Svetega Duha prizadeva za to, da vsem prinese dar odrešitve. Papež dodaja, naj bo to prepričanje spodbuda za prevzem misijonske zavezanosti v korist Božjih ljubljenih otrok. O prvih korakih neokatehumenske poti je na začetku maše spregovoril sam Kiko. Star komaj 25 let je opustil svojo slikarsko kariero in novembra 1964, v želji, da bi sledil svetemu Charlesu de Foucaultu, začel živeti med revnimi, ki so živeli v barakarskih predelih španske prestolnice. Medtem ko je molil, igral kitaro in bral sveto pismo, so se okoli njega postopoma zbirali Romi in ljudje, ki so bili odrinjeni na rob družbe ter se soočali z različnimi oblikami stiske. Ko je avgusta 1965 španska civilna garda hotela porušiti barake, je Kiku uspelo po telefonu poklicati takratnega madridskega nadškofa Kazimira Morsilja, ki je ustavil rušenje. Nadškofa je globoko ganil pogled na to majhno skupino revnih ljudi, ki so bili zbrani v molitvi. Ljubezen in pozornost, ki jo je Carmen videla pri škofu Morsilju, jo je prepričala, da je začela sodelovati s Kikom, saj je slutila, da je skupnost, ki je nastala zelo spontano, delo, ki prihaja od Boga. Škof Morsilja jih je povabil, naj se odpravijo v župnije, o čemer prej niso nikoli razmišljali. In s to držo pokorščine se je začela krščanska iniciacija, podkrščanske formacije, ki je postala blagoslov za življenje mnogih ljudi in družin in je danes razširjena v 138 državah. Leta 1966 so se v župnijah Madrida začele prve kateheze. Kiko je izpostavil, da v neokatehumenski poti ne počnejo ničesar brez papeža in škofov, Če se je pot tako zelo razširila, je to zahvala podpori vseh papežev, začenši s svetim Pavlom VI., ki so jo razumeli kot dar svetega duha za dobro cerkve, je izpostavil. Neokatehumenska pot je torej pot krščanske formacije, namenjena odkrivanju krsta in poglabljanju krščanske vere. Kot je zatrdil Kiko, je krščanska iniciacija spodbuda svetega duha in eden od sadov drugega vatikanskega koncila. Spomnil je na besede Leona XIV., ki jih je izrekel med srečanjem z italijanskimi škofi, da je namreč treba obnoviti pozornost do krščanske iniciacije, ki pa je ne moremo razumeti zgolj kot pripravo na zakramente. Je naročje, v katerem skupnost vzgaja v veri in uvaja v velikonočno življenje, v občestvo z gospodom, v cerkveno bratstvo. Podoba tega je sveta družina iz Nazareta, je dodal Kiko, ki je daljnega leta 1959 prav pri Mariji dobil navdih naj ustvari krščanske skupnosti, kot je sveta družina iz Nazareta, ki bodo živele v ponižnosti, preprostosti in slavljenju. To je ogromna skrivnost, kateri nas danes kliče Gospod, k ljubezni, k izkušnji popolne enosti v svetem duhu, k ohranjanju občestva, kajti edino, kar lahko nasiti našo dušo, je biti popolnoma eno s presveto trojico. Madridski nadškof kardinal José Cobo Cano pa se je med homilijo zahvalil neokatehumenski poti za 60 let evangelizacijskega dela v različnih okoljih španskega glavnega mesta. Pozval je naj nadaljujejo svoje misionarsko delo v povezanosti s škofijskim življenjem, cerkvenim občestvom in pozornostjo do osebne svobode. Izpostavil je, da cerkev ni zgolj organizacija ali neka skupina ljudi, ampak je občestvo. Svoj pozdrav neokatehumenski poti je poslal tudi kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje. Spomnil je, da je Španija dala cerkvi svetle zglede duhovne prenove, svetniki, mučenci in evangelizacijskimi pobudami. Med te sadove lahko nedvomno uvrstimo neokatehumensko pot, ki se je rodila iz rodovitnega srečanja med pobudnikoma Kikom in Carmen ter ubogimi iz najrevnejših predelov Madrida. Je dejal kardinal in poudaril, kako so iz teh skromnih začetkov pred 60 leti nastali številni sadovi. Mnogi ljudje so se približali veri in cerkvi, številna so bila spreobrnjenja, rodile so se mnoge krščanske družine in številni duhovniški in redovniški poklici. V državah po vsem svetu so nastale misijonske dejavnosti. Lahko rečemo, je poudaril kardinal Farrell, da so iz drevesa krščanske iniciacije, ki je ponovno odkrila in udejanjila starodavno cerkveno izročilo katehumenata, usklile tudi številne druge veje, ki so cerkvi prinesle in še vedno prinašajo veliko dobrega, kot so potujoči katehisti, škofijska misijonska semenišča, misionarske družine, nove župnije, ustanovljene na misijonskih ozemljih, evangelizacijska dejavnost Missio ad Gentes, programi formacije in vodenja za mladostnike po Birmi, mesečna srečanja lekcijo divina in letna poletna romanja, prav tako za mlade. Vse te številne dejavnosti, je sklenil kardinal, je neokatehumenska pot poklicana varovati in negovati za dobro celotne cerkve.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežev molitveni namen za juni 2026 za vrednote športa. Maria Montserrat Alvarado, laikinja, novi prefekt dikasterija za komunikacijo. Papež evropskim skautom. Širite jezik ljubezni, sprejemanja in miru. Sveti oče ob 60. obletnici neokatehumenske poti. Evangelizacija, temeljna naloga cerkve. Papežev molitveni namen za mesec juni 2026 se glasi za vrednote športa.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
3: Lord of life,
1: Gospod življenja, zahvaljujemo se ti za dar športa, za tiste, ki slavijo Boga z vadbo telesa, za prijateljstva, ki se porodijo na terenu in za veselje igrati kot ekipa. Ti nas poučuješ, da se v življenju, kakor tudi med igro, nihče ne reši sam. Potrebujemo druge za rast, za učenje spoštovanja, za premagovanje omejitev in za skupno praznovanje doseženih zmag.

0: We ask this sport may always be a school of fraternity.
1: Prosimo te, da bo šport vedno šola bratstva in ne neplodnega rivalstva, prostor srečanja in ne izključevanja, pot miru in ne nasilja.
0: Not violence.

0: May those who play, train or cheer
1: Storie da botisti, ki igra, vadi ali podpira, odkrijo v športu univerzalni jezik, ki zbližuje kulture, povezuje ljudstva in seje spoštovanje, solidarnost in osebno rast.

0: Lord Jesus, may every
1: Gospod Jezus, stori, da bo šport prilika življenju. Živete s tabo, sodelujoče s prizadevanjem in veseljem. Živete s ponižnostjo med porazom in s hvaležnostjo po zmagi, ki nam jo ponujaš v svojem vstajenju.

0: May your spirit never be lacking in us.
1: Naj nam nikoli ne zmanjka tvojega duha, ki nas napravlja kot eno ekipo, povezano s teboj, za gradnjo občestva in bratstva skozi zgodovino.
0: Amen.
1: Maria Montserrat Alvarado, trenutna predsednica in glavna operativna direktorica EWTN News, bo novembra nasledila Paula Ruffinija kot prefekta dikasterija za komunikacijo in tako nadaljevala pot reforme ter prenove rimske kurije, ki jo je začel papež Frančišek. Papež Leon XIV. Je namreč od torek, 2. junija, imenoval Mario Montserrat Alvarado, trenutno predsednico in glavno operativno direktorico EWTN News za prefekta dikasterija za komunikacijo in sicer začetkom od 1. novembra 2026. Maria Montserrat Alvarado, rojena v Ciudad de Mexico, ima diplome z Univerze Florida International University in Univerze George Washington. Od leta 2009 do 2023 je opravljala visoke položaje v skladu Beckett Fund for Religious Liberty, kjer je sodelovala pri pobudah namenjenih obrambi verske svobode in spodbujanju človekovega dostojanstva. Od leta 2023 je predsednica in glavna operativna direktorica EWTN News, novinarskega oddelka televizijske mreže Eternal World, kot nadzornica mednarodne medijske platforme, ki ustvarja vsebine v 7 jezikih na televiziji, radiju, tiskani digitalnih in družbenih medijih.
2: Svetim očetom se je v ponedeljek 1. junija srečalo okoli 3000 članov italijanskega združanja evropskih katoliških skavtin in skavtov, ki obhaja 50-letnico delovanja. Spomnil je, da je v središču vzgojnega nauka ustanovitelja Badna Paula služenje, ki nas osvobaja osredotočenosti nase, ter pohvalil prizadevanje skavtov, da gojijo razsežnost evropeizma. Papež Leon XIV. Je svoj govor začel z geslom, ki ga je združenje izbralo ob svoji 50-letnici. Če je všeč Bogu, zavedno. Glede na to, da je srečanje potekalo le nekaj dni po prazniku Binkošti, ki dobesedno pomeni 50, jim je zaželel, naj bo tudi njihova obletnica kot nove Binkošti.
3: Lo Spirito Santo scende su ciascuno di voi, come ha fatto con gli apostoli riuniti nel cenacolo.
2: Naj Sveti Duh pride na vsakega izmed vas, kakor je storil z apostoli zbranimi v dvorani zadnje večerje. Knjiga apostolskih del nas spominja, da dar Svetega Duha razuname življenje, odpre za poslanstvo in ustvarja razumevanje med različnimi jeziki. Dar ustalega Kristusa nam namreč pomaga najti vedno nove načine, da pričujemo lepoto vere. To oznanilo zveličanja je polno upanja in nas spodbuja, da ravnamo pošteno pri vsaki življenjski odločitvi, pri vsem, kar delamo. V teh 50 letih je italijansko združenje evropskih katoliških skavtin in skavtov utrdilo specifičen vzgojni slog za izražanje pričevanja vere. Z uporabo sredstev razvitih po navdihu Badna Paula spremljate fante in dekleta k srečanju z Jezusom, ki je učitelj dobrega življenja, zvesti prijatelj, pravičen in močen vodnik na naši poti. V nadaljevanju je Sveti Oče poudaril, da sta življenje na prostem in stik z naravo nepogrešljivi razsežnosti skautskih dejavnosti, ki govorijo o Božji dobroti prek sledov, ki jih je v stvarstvu pustil sam stvarnik.
3: Al libro della natura unite con saggezza la parola di Dio.
2: S knjigo narave modro povezujete Božjo besedo, ki ohranja čut za zgodovino in nas podpira, ko nas življenjska pot postavi na preizkušnjo. Vabim vas, da tako kot iz vrelca sveže vode zajemate iz Svetega pisma, da bi razsvetlilo in podprlo vaše izkušnje človeške in duhovne rasti, tako v osebni kot v skupnostni dimenziji. Kot je dejal papež Frančišek, vas vabim, da imate vedno s seboj kot navigator evangelij, ki je resnični zemljevid življenja in ga vsak dan odprete.
3: Cari capi scout, il Vangelo è ben più di un libro.
2: Dragi skautski voditelji, evangelij je veliko več kot knjiga. Je sama Kristusova oseba, blagovest za človeštvo, ki je zmedeno, zaslepljeno in razočarano zaradi veliko zla. On poteši našo žejo po pravičnosti in resnici in nam uliva pogum, da vztrajamo v dobrem in se osebno postavimo v službo bližnjemu. Vi pričujete o tem prizadevanju otrokom, ki so vam zaupani. Doslednost vašega življenja in zrelost vaših odločitev so v njihovih očeh zelo pomemben zgled, ki jim pomaga rasti. Skupaj z njim torej živite lepoto vero v vsakdanjih dejanjih in v skupni molitvi, v zakramentih in pri razločevanju poklicanosti vsakega posameznika. Velikodušno odgovorite na Kristusov poziv, ki vas vabi, da se povzpnete na vrh, da odrinete na globoko in da skupaj hodite po poti kreposti. Ob tem je papež dodal, da duhovni asistenti zagotavljajo vez med cerkvijo in skautskim združenjem. Svoje duhovniško poslanstvo živijo v službi otrok in mladih, ter so skupaj s skautskimi voditelji odgovorni za njihovo vzgojo in duhovno rast.
3: Il metodo scout mette al centro la persona.
2: Skautska metoda v središče postavlja osebo. Skrbi za vse njene medosebne odnose in človeško bogastvo. Pedagoška izbira vašega združenja se v tem smislu izraža v vzgoji v ločenih skupinah za fante in dekleta, da se jim posveti posebna pozornost. Pri tovrstnem odkrivanju temeljnih značilnosti tega, kaj pomeni biti ženska in kaj moški, gre za dinamiko, ki pripravlja na pristno in zavestno srečanje z drugim, kar lahko spodbuja vzajemno zorenje. Formacija dobrih kristjanov in dobrih državljanov predstavlja cilj skautske metode, ki se uresničuje skozi pedagoško sodelovanje voditeljev z vsakim dekletom in fantom v različnih fazah na poti. V tem tako kompleksnem zgodovinskem obdobju cenim vašo odločitev, da kot združenje gojite tudi razsežnost evropeizma, ne na politični, temveč na kulturni ravni, ter s tem obnavljate zauzemanje za gradnjo Evrope ljudstev, ne samo poslov, združene z najvišjimi vrednotami krščanskega humanizma. Ob koncu govora je sveti oče izpostavil, da je služenje tista točka, ki združuje vse elemente Baden-Powellove metode. Je srce njegovega vzgojnega mišljenja.
3: Servire significa mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri.
2: Služiti pomeni svoje sposobnosti in svoj čas dati na razpolago drugim. Popolnoma zastonsko, ne da bi pričakovali kaj v zameno. Prek služenja se razvijajo altruizem, solidarnost, pozornost do bližnjega in občutek za družbeno odgovornost. Služenje živeto v veri nas osvobaja težnje, da bi bili osredotočeni nase, brezbrižni in zaprti, ter nas odpira za izkušnjo skupnosti in občutek odgovornosti. Od majhnih stvari, ki jih naredimo dobro, do vzajemne skrbi. Pustolovščina skautizma pomaga odkriti, kako našo človeškost razsvetljuje delo Boga, ki je pravi vzgojitelj nas vseh. Dragi skauti in skautinje, medtem ko vas spodbujam, da z veseljem in predanostjo nadaljujete dejavnosti vašega združenja, prosim Svetega Duha naj med vami pomnoži svoje darove, da boste znali govoriti in širiti jezik ljubezni, sprejemanja in miru. Izročam vas materinskemu vodstvu Presvete Marije in iz srca podeljujem apostolski blagoslov vsem vam in vašim dragim.
4: V Madridu je prejšnjo soboto potekala sveta maša ob 60-letnici ustanovitve neokatehumenske poti. Daroval je madridski nadškof kardinal José Cobo Cano. Ob koncu maše pa sta bili prebrani sporočili papeža Leona XIV. In kardinala Kevina Farela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje. Svete maše v madridski katedrali Almudena se je udeležilo več tisoč ljudi, med njimi sta bila tudi Kiko Arguello in Carmen Hernandez, ki sta se v 60-ih letih srečala v enem najrevnejših madridskih predmestij, s čimer so se začeli prvi koraki neokatehumenske poti. Pri maši pa je bilo zbranih tudi veliko otrok in vnukov tistih, ki so bili priča začetkov tega cerkvenega gibanja, ki je danes prisotno v 138 državah po vsem svetu, z več kot 20.350 skupnostmi, zahvaljujoč številnim misionarjem, vključno z laiki in zakonskimi pari. Ob koncu svete maše se je prebralo sporočilo svetega očeta Leona XIV., ki ga je ob tej priložnosti v papeževem imenu podpisal kardinal Pietro Parolin. Treba je spomniti, piše v sporočilu, da je evangelizacijsko poslanstvo temeljna naloga celotne cerkve, ki si z radostjo in ponižnostjo, v zauzemanju za enost vseh svojih udov in v poslušnosti delovanju Svetega Duha prizadeva za to, da vsem prinese dar odrešitve. Papež dodaja, naj bo to prepričanje spodbuda za prevzem misijonske zavezanosti v korist Božjih ljubljenih otrok. O prvih korakih neokatehumenske poti je na začetku maše spregovoril sam Kiko. Star komaj 25 let je opustil svojo slikarsko kariero in novembra 1964 v želji, da bi sledil svetemu Charlesu de Foucaultu, začel živeti med revnimi, ki so živeli v barakarskih predelih španske prestolnice. Medtem, ko je molil, igral kitaro in bral svetopismo, so se okoli njega postopoma zbirali Romi in ljudje, ki so bili odrinjeni na rob družbe ter se soočali z različnimi oblikami stiske. Ko je avgusta 1965 španska civilna garda hotela porušiti barake, je Kiku uspelo po telefonu poklicati takratnega madridskega nadškofa Kazimira Morsilja, ki je ustavil rušenje. Nadškofa je globoko ganil pogled na to majhno skupino revnih ljudi, ki so bili zbrani v molitvi. Ljubezen in pozornost, ki jo je Carmen videla pri škofu Morsilju, jo je prepričala, da je začela sodelovati s Kikom, saj je slutila, da je skupnost, ki je nastala zelo spontano, delo, ki prihaja od Boga. Škof Morsilja jih je povabil, naj se odpravijo v župnije, o čemer prej niso nikoli razmišljali. In s to držo pokorščine se je začela krščanska iniciacija, podkrščanske formacije, ki je postala blagoslov za življenje mnogih ljudi in družin in je danes razširjena v 138 državah. Leta 1966 so se v župnijah Madrida začele prve kateheze. Kiko je izpostavil, da v neokatehumenski poti ne počnejo ničesar brez papeža in škofov. Če se je pot tako zelo razširila, je to zahvala podpori vseh papežev, začenši s svetim Pavlom VI., ki so jo razumeli kot dar svetega duha za dobro cerkve, je izpostavil. Neokatehumenska pot je torej pot krščanske formacije, namenjena odkrivanju krsta in poglabljanju krščanske vere. Kot je zatrdil Kiko, je krščanska iniciacija spodbuda svetega duha in eden od sadov drugega vatikanskega koncila. Spomnil je na besede Leona XIV., ki jih je izrekel med srečanjem z italijanskimi škofi, da je namreč treba obnoviti pozornost do krščanske iniciacije, ki pa je ne moremo razumeti zgolj kot pripravo na zakramente. Je naročje, v katerem skupnost vzgaja v veri in uvaja v velikonočno življenje, v občestvo z gospodom, v cerkveno bratstvo. Podoba tega je sveta družina iz Nazareta, je dodal Kiko, ki je daljnega leta 1959 prav pri Mariji dobil navdih naj ustvari krščanske skupnosti, kot je sveta družina iz Nazareta, ki bodo živele v ponižnosti, preprostosti in slavljenju. To je ogromna skrivnost, kateri nas danes kliče Gospod, k ljubezni, k izkušnji popolne enosti v svetem duhu, k ohranjanju občestva, kajti edino, kar lahko nasiti našo dušo, je biti popolnoma eno s presveto trojico. Madridski nadškof kardinal José Cobo Cano pa se je med homilijo zahvalil neokatehumenski poti za 60 let evangelizacijskega dela v različnih okoljih španskega glavnega mesta. Pozval je, naj nadaljujejo svoje misionarsko delo v povezanosti s škofijskim življenjem, cerkvenim občestvom in pozornostjo do osebne svobode. Izpostavil je, da cerkev ni zgolj organizacija ali neka skupina ljudi, ampak je občestvo. Svoj pozdrav neokatehumenski poti je poslal tudi kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje. Spomnil je, da je Španija dala cerkvi svetle zglede duhovne prenove, svetniki, mučenci in evangelizacijskimi pobudami. Med te sadove lahko nedvomno uvrstimo neokatehumensko pot, ki se je rodila iz rodovitnega srečanja med pobudnikoma Kikom in Carmen ter ubogimi iz najrevnejših predelov Madrida. Je dejal kardinal in poudaril, kako so iz teh skromnih začetkov pred 60 leti nastali številni sadovi. Mnogi ljudje so se približali veri in cerkvi, številna so bila spreobrnjenja, rodile so se mnoge krščanske družine in številni duhovniški in redovniški poklici. V državah po vsem svetu so nastale misijonske dejavnosti. Lahko rečemo, je poudaril kardinal Farrell, da so iz drevesa krščanske iniciacije, ki je ponovno odkrila in udejanjila starodavno cerkveno izročilo katehumenata, usklile tudi številne druge veje, ki so cerkvi prinesle in še vedno prinašajo veliko dobrega, kot so potujoči katehisti, škofijska misijonska semenišča, misionarske družine, nove župnije, ustanovljene na misijonskih ozemljih, evangelizacijska dejavnost Missio ad Gentes, programi formacije in vodenja za mladostnike po Birmi, mesečna srečanja lekcijo divina in letna poletna romanja, prav tako za mlade. Vse te številne dejavnosti, je sklenil kardinal, je neokatehumenska pot poklicana varovati in negovati za dobro celotne cerkve.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.